Nifurije imirimo myiza ku bantu bose b'ikigamba no mu cyahunzo hose. Nifurije n'imirimo myiza kuri uziruke gikona musirikare atakazi keza cyane Thierry mu bunyuro tunguruza abantu neza cyane na Berange muri Kenya atakazi keza cyane nifurije n'akazi keza Gregoire Ngendabanka Arias Parina eka n'abantu bose banzi izina rya Korali hama kaze ngaha muri Limiteri Kigamba tubatunganyirize neza murakoze ku bantu batazi Limiteri Kigamba hiri ni ngaha hepfo y'ikomine kwa Uviziruke Uviziruke muramuzi cyane rwose yakoze muri parike imyaka myinshi Parike Nationale de la Vuvu muramuzi aha niho muzosanga Limiteri na Korali